0: Yes. Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
2: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
3: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Türkiye'nin sesi radyosu.
5: Qui è la radio La Voce della Turchia.
6: Esta es La Voz de Turquía.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Туркия.
8: Юфлет Зъри и Туркия.
9: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
1: Инджан Кара, Радио Садое Туркия.
10: Да, да, Туркия гаг радио да.
11: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Туркия с Хма.
13: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
14: Айч, радио, Воча Туркия.
15: Говорит голос Туркия.
16: Эфирда Туркия овоза.
17: Гитлеер, Туркияның тети радиосы.
18: Е, садай, Туркия.
19: Аңлаватқаныңа, Туркия овоза радиосы.
5: Эзо, Ифонетис Туркия.
3: Олди радио глаз Туркия.
4: Гидарреди Амурият Туркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
6: It Turkiye hangia radio ya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Dazrunu Pul. خوګورې دنکو په تاودو سلامونه مهر کله کوم خوخیم چې د نوې خبرونه پلان د کول سره ستاسو په چوپړ کې په دې خبرونه کې بعد ابدی نیکی د معماری په اړه لاند باسو د وقف د تمدن روح د هغه حقوقي اسناد په کرخو کې نغښتې ده چې وقف نامې ورته ویل کیږي دا کرخې کله ناکله دا ثابتوي چې د انسان خیال او شفقت تر کومه ځایه تللی شي په یو شپاړسمه پیړۍ کې لیکل شوي وقفنامه کې شرط ایښودل شوی و چې د استانبول په سختو یخنیو کې دې په لارو باندې ایرې وشیندل شي تر څو ښوونځي ته روان ماشومان ونه خوییږي په یو بله وقفنامه کې راغلي که کوم کارګر یا خادم په تیروتنه کې د خپل خاوند کوم لوښی مات کړي باید تاوان یې ورته ورکړ شي تر څو د خپل خاوند له لورې ونه رټل شي د نننی انسان لپاره ملکیت د قدرت او غونډولو یو وسیله ده موږ پر هر هغه څه چې لروی خپل نوم لیکو په کلکه یې نیسو او کله یې چې له نړۍ څخه رخصتیږو د هر څه د پریښودو په درد اخته کیږو خو په دې خاوره کې پیړۍ وړاندې داسې یو نظام جوړ شوی و چې د ملکیت طبیعت بدل کړ دې نظام نوم وقف و وقف یوازې یو خیریه بنسټ نه دی دا د تمدن داسې یو انځور دی چې پکې انسان خپله زه د موږ تر مینې قربانوي نن موږ په دې غږیږو چې څنګه یو ملکیت ابدي کیږي څنګه پیسې په رحمت بدلیږي او د وقف کلمې زموږ په روح کې څومره ژورې نښې پریښې دي د دې نظام زړه د اسلامي شریعت د صدقې جاریه له چینې څخه اوبه څښي صدقه جاریه یعنی روانه نیکی د عقیدې لمخه که انسان مړ هم شي خو تر قیامت د ورځې پورې به د هغه نیکی دوام عمومي یا یې داسې چینه پریښې وي چې خلک ترې اوبه وڅښي او یا یې داسې مدرسه جوړه کړې وي چې علم پکې زده کیږي نو تر دې چې خلک تر دې ګټه اخلي او د هغه عمل پاڼه نه تړل کیږي تر څو چې د هغې د کیندلې څه اوبه بهیږي او د جوړ کړي ښوونځي علم خپریږي د هغه نیکي به هم روانه وي همدا عقیده وه چې له سلجوقیانو څخه تر عثمانیانو پورې داسې یو ټولیزه معماري جوړه کړې وه چې هر هغه لرې کونج ته چې دولت ورته نشو رسېدلی د وقف لاس ورته رسېده د ملکیت په وقف کېدو سره

هغه نور د چا شخص مال نه بلکې د خدای ملکیت ګڼل کیږي، نه پلورل کیږي، نه د چا نه بل چا ته انتقالېدلې شي او نه هم ضبطېدلی شي. هغه نور تر قیامت پورې د یتیم او مسافر حق دی. وقف په لغوي معنا سره درولو په معنا دی، خو په حقیقت کې دا درېدنه نه بلکې د وخت په سینه کې یو روانه نیکی ده. دا د انسان لخوا د خپل مال او ګټې د خپلو غوښتنو له دایرې ایستل او د ټولنې خدمت ته وړاندې کول دي، او دا کار یو ځل ورکړه نه بلکې تر ابده یو لیکل شوی نیت دی.

انسان نړۍ ته یو ځل راځي او یو ځل ځي. څوک یوازې یو نوم پرېږدي او څوک یو لویا خلا. خود اناتولی په لرغونی خاوره کې داسې روحونه وغوړېدل چې که څه هم دوی تللي، خو سای د یو او دستون په فواره کې دعاګانې د یوې مدرسې په ډبرو کې او شفقت یې د یو یتیم په خندا کې ژوند کوي. د وقف تمدن به د سرمشق کې د هغه ستر نوم یادونه اړینه ده چې یوه پیړۍ بنده کړې او بله یې پرانیستلې ده. سلطان محمد فاتح هغه استانبول یوازې پتوره نه نو فتح کړې، بلکې په خپل رحمت او د خپل شفقت سره یې په دې ښار باندې خپل مهر لګولی و. فاتح وقف له یوې ساده مرستې څخه راوویسته او د امپراتورۍ د وجدان پر نظام یې بدل کړ. د هغه د 1400 کال مشهوره وقفنامه نن هم د ټولنیز عدالت د اوج نقطه ګڼل کیږي. راځئ د هغه وقفنامې کرخو ته غوږ شو. هغه وصیت ته چې فاتح په خپله په ریږدیدونکي لاسونو باندې لیکلی و: زه چې د استانبول فاتح عاجز بنده محمد یم، ما د استانبول په هره کوڅه کې دوه کسان وګمارل. دا کسان به هره ورځ په لاسونو کې له لوښو سره ګرځي. د هغو کسانو دروازې به ټکوي چې ناروغان دي او له ځایه نشي پاڅېدلی. د هغوی د ټپونو ملهم به ګرځي، خېټې به یې مړوي او کارتیاوې پر خپل اوګو به یې روغتونونو ته انتقالوي. همداراز زما ګمارل شوي کسان به په ژمي او واورو کې د هغو کونډو دروازو ته په خاموشۍ سره لرګي ږدي چې سونتوکې خلاص شوي وي، تر څو په دې پایتخت کې هیڅ بنده وږی، بې کوره او بې کسه پاتې نه شي. که په دې کې غفلت وشي، نو وبال به یې تر قیامته پورې زما په غاړه وي. تاسې فکر وکړئ، یو امپراتور چې هغه خار فتح کړی دی، په یو لرې کوڅه کې د یو ناروغ درد د خپل خوب خنډ ګڼي. دا د صدقې جاریه فکر دی. د وقف مفهوم د ښځو په لاسونو د شفقت یو ځانګړې ښکلا خپله کړې ده. د عثماني خلافت په تاریخ کې د ښځو لخوا د وقف جوړولو کچه حیرانوونکې وه. هغوی یوازې په ماڼیو کې ژوند ونه کړ، بلکې د امپراتوریو په هر لویشت ځمکه کې د مورتوب نښې پرېښودلې. د دې رحمت د امپراتورۍ تر ټولو نازکې او اغیزناکې پاڼې ښځو لیکلي دي. هغوی خپله شتمني د شخصي تجمل لپاره نه، بلکې د شفقت او د نورو د نازولو لپاره کارولي دي. په سر کې د استانبول مور بزم عالم والده سلطان ده. د سلطان محمود دویم میرمن او د سلطان عبدالمجید مور د دې عالی قدر میرمن په 1905 کال کې د غربا روغتون په جوړولو سره د طب په تاریخ کې زرین نوم وګاټه. د هغې وقفنامه د یو حاکم پر ځای د یو مور وصیت ته ورته دی. هغې روغتون ته د راغلو بېکسو کسانو یوازې بدن نه، بلکې د هغوی عزت هم وقف ته سپارلی و. زموږ روغتون ته چې هر څوک پناه راوړي، پرته له دې چې دین او ژبې ته یې وکتل شي، باید درناوی ورته وشي، د هغوی درملنه وشي، هغوی ته تر ټولو تازه درمل او تر ټولو خوږې میوې ورکړل شي. نرسان او ډاکټران دې له ناروغانو سره د خپل اولاد په څیر چلند وکړي. که یو ناروغ روغ شي او د تللو ځای ونه لري، نو کالي دې ورته وګنډل شي، جیب خرڅ دې ورته ورکړل شي، او تر هغه چې ځای ورته

0: پیدا کیږي زما د وقف په ملمستون کې د ورته ځای وکړي. مهروي چې د یو غریب دعا و اسمانونه لړزوي. د نیکی او بل اسری او منظم اتل یوسف زیا پاشا دی چې په 1913 کال کې هغه د اسلامي خوونې ټولنه چې نن ورته دارالشفقه ویل کیږي د جوړولو سره یو انقلاب وکړ. په داسې حال کې نړۍ لا د زده کړې مساوي فرصتونو په معنا نه پوهېدله، دا مفهوم عملي کړ. د ده باور دا و چې د یو یتیم تعلیم د یو ملت راتلونکی دی. نن چې له هغه ځایه کوم ساینس پوهان یا هنرمندان فارغیږي، هغه د یوسف زیا پاشا د 1012 کلن ابدي خوب ثمره ده. د فاتح عدالت، د بزم عالم شفقت او د یوسف زیا پاشا لیدلوری، دوی پوهیدل چې ملکیت فانی دی او نیکی پاتې کیدونکي. هغوی پیسې د هدف پر ځای جنت او د خلکو زړونو ته د رسیدو وسیله کړله. د خپلو وقفونو په دروازو یې د قلف پر ځای د راشی تخته وزوړوله. موږ نن چې کله له هغه پخوانیو ودانیو او ډبرینو چینو تیریږو، په اصل کې یوازې ډبرې نه وینو، بلکې د دې سترو روحونو وصیت ته سلام کوو. وقف هغه مشال دی چې پرون نه له نن او د سبا پورې به همدا رقم بل وي، او دا مشال به تر هغه بل وي چې موږ د بل په درد باندې درمن کیږو. د وقف په نظام کې د شخصي ملکیت بخیلانه صفت مات شوی دی او ټولنیز پیوستون د ژوند تګلاره باندې بدل شوی دی. په دې تمدن کې هیڅوک د خپل مال یوازینی خاوند نه و. په هغه مال کې د ګاونډي، مسافر، الوتونکو، مرغانو، د هغه کسانو حق هم و چې لا پیدا شوي نه دي. وقف یو داسې نظام دی چې د مرګ یخنی د نیکۍ په تودوخه باندې بدلوي. که یو انسان نوم پیړۍ وروسته د یو محصل په بورس، د یو ناروغ په درملونو یا د یوې لارې په ډبرو کې ژوند کوي، نو هغه انسان په حقیقت کې مړ شوی نه دی. وقف یعنې مال له فانی نړۍ ژغورل او د ابدیت اقلیم ته رسول دي. د ابدي نیکی معمارانو تر شا یوازې ودانۍ نه دي پریښي، بلکې د نورو د ژوند ژغورلو کلتور یې هم پرېخوستی دی. هغوی پوهېدل چې د مال اصلي مالک موږ نه یو، بلکې ټول بشریت دی. په راتلونکي برخه کې به د دې رحمت د شبکې تر ټولو د برکتناکو ځایونو باندې لنډ بحث ولرو. هغه لویو دیګونو ته چې د لوږې او بېوزلۍ په دروازه کې ایښودل شوي دي. خوګوریدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي.
1: د زړونو پل.

0: د ترکیه غږ راډیو خبریدونکو، د ترکیه د جغرافیه راډیو سرچېوي توکي د خبرونې درنو مینوالو په تودو سلامونو هرکلی کوم. خوښیم چې د نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې په نننۍ خبرونه کې تاسو ته د ترکیه د وان ولایت چې د ایران سره په پوله کې پروت دی او په ځانګړې توګه د سبانهاري سره شهرت لري لنډ معلومات درکو. د وان ولایت چې د ترکیه او سرحدي ولایت دی او د ایران سره په پوله کې موقعیت لري او ترکیه او ایران ترمنځ د مځکنۍ لارې اصلي دروازه ده، د خپل جهیل چې نوم یې ورته هم ورکړی دی سربیره د سبا نهاري سره ځانګړی شهرت لري. د ولو ده چې د وان ولایت سبا نهاري نه یوازې په ترکیه کې بلکې د نړۍ په کچه شهرت لري. د یادول وړ ده چې د وان ولایت سبا نهاري د خوړو د ډولونو او تنوع له پلوه ساری نه لري. د وان سبا نهاري تاریخ نږدې پیړۍ ته رسیږي. ویل کېږي په دې ولایت کې هټیوال او دوکانداران د سهار د لمانځنه وروسته خپل دوکانونه او هټیګانې پرانیزي. دا چې دوکانداران او هټیوال د سهار د لمانځنه وروسته د جوماتونو او یا کورونو مستقیم خپلو دوکانونو ته راځي، دوی بیرته کور ته نه ځي او سبانهاري دلته په رستورانتونو کې کوي. د همدې امله په دې ولایت کې د سبانهاري کلتور او دود ډیره زیاته وده کړې ده. ویل کېږي په وان ولایت کې د سبانهاري لومړی دوکان یا رستوران د شیدو کور په نامه باندې یادېده په 1900 کال کې پرانیستل شوی و. د وخت په تیریدو سره د شیدو کورونه د سبانهاري په خونو باندې بدل شول او دودیز وان سبانهاري د یوې نه بلې ورځې ته وده وکړه. د ویلو ده چې د وان سبانهاري په 2000 کال کې د دې ولایت د یوزینجی یل پوهنتون په غوښتنه او وړاندیز د ترکیې د جغرافیې په راجستر سر شو توکو لیست کې شامل شو. د ویلو ده چې د وان په سبانهاري کې د خوړو ډولونه او تنوع ډیره زیاته بډایه ده. د وان ولایت چې د مالدارۍ له پلوه یو مهم او بډایه ولایت دی، د لبنیاتو د مهمو مرکزونو څخه یادیږي. په دې ولایت کې د سبانهاري په خاطر ډول ډول پنیرونه، قیماق او کوچ تولیدیږي. د وان ولایت اوتلو یا د بوټي والا پنیر په بل هیڅ ځای کې نشي موندلی. دا پنیر یو ځانګړی خوند او ذایقه لري. همداشان په وان ولایت کې د سبانهاري دسترخوان یو بل ډیر مهم عنصر د مرتوګا په نامه خواړه دي چې حلوا ته ورته دي. د ول ده چې د وان د سبانهاري په دسترخوان کې د انسان سترګې تور خوري او حیران پاتې کیږي چې کوم شی زر وخوري. د خوړو ډولونه دومره ډیر زیات وي چې انسان حیران پاتې کیږي. د وان د سبانهاري په دسترخوان کې 100 ډولونه پنیر، مرتوګا، کوچ، قیماق، 100 ډولونه شات، 100 ډولونه مربا، تور زیتون، شنه زیتون، په رومیانو کې پخه شوې هګۍ، په غوښه او ساسیج کې پخه شوې هګۍ، په زیړو غوړو کې پخه شوې هګۍ، د انګورو شیره، د کنجدو شیره، د چوریک په نامه یو ډول ډبل روټۍ، شیدې، تنوري ګرمې ډوډۍ، پراټې، ډبل روټۍ او داسې نور شتون لري. د وان ولایت چې په 2014 کال کې یو ټولي سبانهاري کوربتوب وکړ، 150,393 تنو پکې ګډون کړی و چې د نړۍ تر ټولو ګڼې ګوڼې دسترخوان په توګه د ګینیس د ریکارډونو په کتاب کې هم ثبت شو. خوږ اورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښنې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د ترکیه جغرافیایی راجستر شوی تو